ma si na la la ya le un pa ning le chen ni tikini ha mahi meruai thono vi hatho wera o muru wana murati yo nemu ena basi eke kai ti yo wera mikutano sa grupu A ahiso mikutano sa wakati hiyo la wa fase de grupos inikela o madhe la mahiku miloko miili ni matana mara o varana ka Argelia ni Australia o la oremu hina ma grupu Jota e mosa mosaru oreawe Jordania ni Argentina kene la grupu Kappa Congo ni Azerbaijão. Uzbekistão. Quem era? Colômbia e Portugal. Lelo. Grupo Kappa. E tonho no seguida com Wampahrio. Wa. O Kati. Quinze horas e 13 minutos. O Rádio Moçambique, o Ampla. E a mãe nem a... E nem a cal.

Maoko sita, mweri na sita, mwaka u elfu mocha we miakenta, nuwa miaka talatini na sita, nihokuna ana yari ya, mayoka yari onlapo ni huu, malangatana Valenti Ngwenya. Malangatana yariale ilokalidade yomatalana e distrito yomarakwene usimama we pacherihale e chikola primaria yomatalana vaholo parwa we umaputu.